işləməyibiz, bərəngi tabağa yabışa başlay. Bərəngi tabağa yabışmasın üçün onu yaxşı etib qızğan tabağa salırğa kerek. Yuvuş suyu ağıb durğan bərəngi də tabağa yabışa şuna onu qurutub salırğa kerek. Bərəngi qızdırğanda yuqarı temperatura qullanırğa kerek həm tabanın üstün qaplarğa yaramay. Қыздырылған бәрәңгіні әлләніге бір ұрызық түрләндіргегіне құланырға мүмкен, шынки сәлеметлік үшін зыянлы деп әйті білгішлер.